Låta till Don McLean som heter American Pie. Detta en cover som Madonna gjorde I sin tid. Du fick den på Radio Metro. Som snart ger dig Gabrielle med Rise och Charlie Puth med Dangerously. Men det efter musikalmusik från musikalen Chess som hade premiär I 1984. Här är Murrayhead och One Night in Bangkok.

0: 26. oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in i din lydappen och klick på det gula banneret under Radio Metro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live i Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av Din Lyd och All Things Live.

den här musiken. Så vi ska få höra ett stycke av Duved Dunajevski som heter, ja det är inte säkert han har skrivit det, det vet jag inte, men han framför den i alla fall. There'll be some changes made. Och efter Duved Dunajevski så blir det anmälelse av ett jazzalbum, så gläder vi till det, folkens.

17:1-7. Tjueseks, to, seks. Åtte, tallet åtte. Femtien, fem, en. Åttitre, åtte, tre. Tjuetre, to, tre. Nitti, ni, null. Sekstito, seks, to. Tjuefem, to, fem. Nitten, en, ni.